se pol deskujde i rëtjau. Dhe jame, pa nuk shita, se në kol një bau. Në kratë pësëmi, nuk shiku përru. Këme përkëmandët su jam,